0: Dong, dong, tabangi ko, dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko sa imo.
2: Ana!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hoy lalaki! Anong inatlok-tulok mo sakon? Matripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon ah.
2: Wala miss ah. Sabi ko anay, guwapa ka. Hindi magali.
3: Abaw! Puwerte!
4: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang guwapa.